tystavassa käsittää kautta biopesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalä. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Minun emällänsä laulu väkä on mieltis. Radio Kids on. If you do that diddly-dee for me, I'll do that diddly-doo for you. And we will diddly-doo.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.